0: madre, qué lindo. A ver.
1: Papi chulo, papi chulo, papi chulo, papi chulo, papi chulo. Me regalaron un numerito, papi chulo, papi chulo.